Rahma Radio farin cikin al'umma mita 97.3 zango na FM karfe 5 na yamma ga kuma shirin da tsohuwar zuma da fatan za a yi sauraro lafiya.